0: בשדך ורם ונסם עד העולם.
1: נזהרנו ענייה מזה דרבקי המזה פחת על הזלה, מזה תקדו זו פריז נימן מלווי או בוקוי, סוצי שק מהי זשת.

0: כן חזליך
1: קש צסטו פוניש בשם
0: כי בך בטחתי
1: לא בסור שזה
0: מודיעני דרך זו אלך כי אליך נסעת נפשי
1: יסמיש מטרי než ztratím tě. Neskrývej přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším v lásce tvé.
0: Kýbe chala tahty.
1: Jsi má jediná. Jediná.